ìrọ̀ nínú àpánú rẹ̀. Nu ìrékọjá mi nù kúrò. Wẹ̀mí ní àwẹ̀mọ́. Kúrò nínú àṣẹ.